Jesus, me pa jomo fa Bible verse nka homa me. E ma monfa ayin nko ade ye de se wonyina monfa me ye bossa empire bio. Ye bossa empire bio ye nko tie mra e mo obemumu. Ewurde nyankopon de akwanya bebrewo. Amen. E mi fo mo ha. Mr.